yo atiefo ne adofo amutie atiefo onyankopon hira obibia ne otie ni bia otie me sania mumusa na wotwi bia onyankopon ye adom ema ye betena fidie so na ye nemu kasa no ene so ye dasronko a onyankopon asiesie dia ma ye ebesrese baby bia wo bia no obeya asunda ene obekai ho na ya ye watch night tronko megide se onyankopon ebeshira wo kwa asunko so na erade nso ayo kese pa last week minim se utie me na this week nso minim se onyankopon beya adom ama watie me na watu anamo nso na watumi aba ama ye nyina yetumi ahyia ayɛ ɔsom sɛdeɛ de bɛɛ na wotwi biaa yɛyɛ no awurade nka ho bebree awurade ɔnka ho bebree awurade nka ho bebree awurade ɔnka ho bebree awurade nka ho bebree yo nyame nyɛ wo kɛse paa na ɔnom nte n'anim nkyerɛ wo biam menim sɛ saa berɛ yi ebi a na untumi mpo nna anaa saa mmere nneɛma bi hyɛ wo so saa mmere nkɔdaa da bi dadwene bi saa berɛ yi adeɛ akyi mpo nea wonam mu no ɛyɛ wo sɛ anidasoɔ asa nanso ɛyɛ na berɛ pii meka sɛ twerɛ ne se edua mpo wɔ anidasoɔ sɛ yitwa ne so a ɔbɛfefɛ edua mpo sana bible ka edua mpo ɔwɔ anidasoɔ sɛ yɛtwa ne so a ɔbɛfefɛ ɛmpra he na wo nipa dasani atwedeɛ mpo onyankopɔn abɔ wo sɛ ne nsɛ so na wahu nkwa home agu wo mu na krate asefoɔ sunsum tumi da so yɛ adwuma ɛwɔ wo mu meka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ wo sɛ adwuma mae awareɛ mae akwantuo mae awoɔ mae sikasɛm nyɛye nti watɔ ba ha anaa deɛ na nka wowo ani da so mpo no saa bere adi wo hwammɔ meka kyerɛ wo sɛ ɛmfa nikan mmɔ bra meda biaa meka da biaa meka na mekɔ so nso ka mese ɛmfa anikan ɛmfa w'ani kan mmɔ bra ɛmfa w'ani kan ntu anammɔ ɛmfa w'ani kan ntɔ adeɛ ɛmfa w'ani kan sɛ wode tena se ɛnɛ wiase abrabɔ a yɛrebɔ yi ɛberɛ a sunsum tumi bi ntaa w'akyi ɛberɛ a sunsum tumi bi ne wo nante nyɛ saa abrabɔ a wobɔ no wohuhu ano anɔpa awurade ma wonni nkonim anɔpa awurade nyɛ wo kɛse anɔpa awurade nte n'anim nkyerɛ wo anɔpa awurade ma no nsi wo yie mebɔ mpayɛ ɛserɛ ɛbɔ mpayɛ sɛ awurade ɔnyi mfiri yadeɛ mpa so mebɔ mpayɛ ɛserɛ ɛbɔ mpayɛ sɛ awurade ɔmmie kwan ma wo mebɔ mpayɛ ɛserɛ ɛbɔ mpayɛ ɛserɛ sɛ deɛ wuyɛ na ɔsɔre ne nansa soɔ na ɔte agya nsa nifa so a wodi ma ahotefoɔ no nso ne wosɔre mu tumi no ɛmfafa wohodie ɛne adom ɛne nsakyerɛyɛ ɛma w'abrabɔ yɛ mɔ mpayɛ na anɔpa yi deɛ onyankopɔn ne nabɔfoɔ de asoma me sɛ memɛka nkyerɛ wo no menka nkyerɛ wo anɔpa yɛ mɔ mpayɛ wate awurade a wote ase meda wo ase woatumi ne ahoɔden nyinaa yɛ wo dea meda wo ase wo a woyɛ no ne nansa soɔ wosɔre yɛ meda wo ase wo a ne wadi nkonim ama yɛ nso meda wo ase bible sɛ w'ahobraseɛ nti yɛma wo di ɛberɛ di nyinaa so a yɛbɔ yesu kristo din a deɛ wɔ mepɔm ɛwɔ asase ase deɛ wɔ ɛyɛ awuradie yɛ tumidie ɛnyinaa brɛ ne ho ase anɔpa nnipa bi a wɔretie me ɛhyɛ wo nsa maadom no ɔso ma wosra no ɔso manimunyam no ɔso.